0: Ya está seco. Yang dao yi shu, ta yi shu ji zi la, bu shi. Zi ji ta zi ruan. Ru ji bu shi nung wa qi ju la. Na yi ju qi li yi shu, ta ji pao bu liao la. Ji ru ji liao di la, ta ji pao bu liao. Han fa hao yi shu, ta ji ji ru ji song.
1: Hatta har mer wa ni yakwa ta ji nwa. Эн явсаар ота тэлүү явна.
2: Би бүмгийн амнаас нь олоод гэдэг.
3: Жиго.
2: Бохах.
0: Во дёма мгсаа сүфу, жис во вэфи яле жис нэ дёма. Хөлөө зөв юу наад муу их үз жив. Кэс вар дэ хэрэм шэс к дёма。后来我有一个号码，就是一开始掉，也没跑过第二名，一直就是第一。然后那个马跑了两年以后，就给掉了人的赛跤里头就给饿死了，这太可惜了。这个，这后来这就一直就下这个马了不行，后来就自己又买了两匹马了。拿一个牛和你换了一个马，这就开始掉。68、43年了。